0: Yürek kesiyalık bu işlerini siz belki kündü kılvatkan buluşunuz mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu hafta haber berdi.
1: Tadqiqatlarda ko'rsatilishicha 70-80% tuyuqsiz ölüp ketiş yürek bilen münasvetlikken. Ameliyatta biz sel qargan turmuş adetlerimiz vaqtın ötüşü bilen tədirici halda yürek üçün en xatarlik peytini keltürüp çıxırışı mümkün. Bu turmuş adetleri yürekke ziyallıq. Tamakni hədidin ziyade köp yiyiş, tertipsiz yiyiş. Bunun da aşqazan üçeyinin yüki eğirlap ketidu. Yürek normadan artıq xizmet qilishqa mecbur boludu. Bunun bile asalla yürek muskuluğa kan yetişmezlikini keltürüp çıkırdı. Maydı pişirilgan yemeklerinin terkibi de köp miktarda mayı buludu. Bu, kandaki may terkibini aşırıp artır yerde asalla dağ parçalarını, kan noktasını peyda kılıdı. Hatta yürek muskul tıkılmasını keltürüp çıkırdı. Arakni ziyade köp işken de yürek ritmi tezleşip kan besimi örleydi. Bunun bilen yürek ritmi normalsizleşirdi. Semizlik, yukarı artırya mənbəlik yürek kesilinin xəvpini körünərlik östürvididu. Çoğun tərətini bək küçəb çıxarğanda, qorsaq besimi bir dillə örləb ketidu. Bu, qan besiminin tez sürətli örləşigi türtki boludu. Yürəknin yüki eğirləb, yürək sancıqı, yürək muskul tıqılması ya ki, yaman süpətlik yürək ritimsizliğini kəltürüb çıxırışı mümkün. Besim bək eğir buluş. Uzaq müddət ismenə qoşub işləş ya ki, ziyadə ciddiləşiş, ayacalınış halda tuturuş, simpatik nervini davamlıq ayacallandırıb, köp miqdardakı qan tomırlarını aktivləşdirici maddələrini acırtıb çıxırdı. Qan tomırlar tarayıb, qan besimi örləb, yürək və qan tomırlar asalla zəxmi qovçıraydı. Bunun bilən yürək tıqılması xəlpimi aşıdı. Uzun vaqt sunun temperaturasını bək yuqır qılıb yuyunuş. Su temperaturası bək yuqır bulub kəssə, bədəndəki qan aylanışını tezildib, yürək ritminin normalsızlığını kəltürüb çıxırdı. Yuyunuş vaxtı bək uzun bolğanda, hem bolğan moncu muhitimi kökrək sıxılış, yürək siliş qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna yuyunğanda, sonun temperaturasını 35 Celsiya gradustan 38 Celsiya gradus kəçə kontrol qilishni tavsiye qilimiz. Yuyunuş vaxtı 20 minutdan eşib ketməslik kerak. Bolup mu, yaşanğanlar juyunğanda en yaxsi yardımlaşılan adımı buluş kerek. Ciddi hareket kan besimini tuyuqsuz örültü bitişi, yürek ritmini ziyade tezültü bitişi mümkün. Bunun bilen yürek muskuluğa kan yetişmezlik, asalla yürek muskul tıkılmasını keltürüp çıkırış mümkün. Otur yaş ve yaşanğanlarına nisbete etkanda küçük bulmağın oksigenlik hareketini tallaş, meslen tez miniş, astı yürüyüş qatarlıqla buluş kerek. Tenerket vaxtı 1 saatten eşip ketmeslik gerek. Dem sıkılış qatarlıq alametle körülgen haman dərhal hareketini toxtutuş, hem de aram iliş gerek. Bekle naçar kaypiyat buluş. Qattıq azaplangan ya ki gazaplangan çağda meydisi ağırış, demi sıkılış, meydisi çınkılış qatarlıq keserlik alametleri körülüş mümkün. Bunların hemisi yürek sağlamlıqa xaypiyat gözdü. Uzaqçı medirlimay olturganda, ya ki televizor, yan telefonu tikilip qarap olturganda, kanın ekşi astılap, asalla kan noktisi payda boludu. Navada kan noktisi çoğun mene, yürek, öpki kan tomurlarını tosu alganda, xatarlik ahvallarını keltürüp çıxırış mümkün. Yürekni asraş üçün turmuşta tövendiki 6 yaxşı adetini davamlaştırış kerek. Birinci, yemek işmekinin tamponlaştırış, tuz miqdarını kontrol kılış kerek. Köktat, meyve, ve bütün dallıq ziraatlarını köprək yiyiş kerek. Her günü az digende bir can köktat, yerim can meyve çevi yiyiş kerek. Gürüş, aq unuğa muvapıq miqdarda qarbuğday, qızıl porça qatarlıqlarını arlaştırıp istemal kılısı boludu. Ya ki, yağı yutırdikile kömü qınaqni bir kısım asaslıq yemeklilerinin orunda istemal kılısı mı boludu. Yeterlik miqdarda aqsıl qobıl kılış. Beliq, toxu güşi qatarlıq göçlerini köprək yiyiş kerek. Muvapıq miqdarda tuxum, süt ve porçaq yasalmalarını köpəytiş kerek. Tuzun qobul qılınışını kontrol qılış, hər günü tuzun qobul qılınışı 5 gramdan eşib ketməslik kerek. İkinci, qeyni puxlaşqı kapalatlı qılış. Tədqiqatlardan məlum bolışıcə, uyqu 7 saat qiyyatmısə, yürək kesli və meni səktisinin xatırı örləydikən. Quramıqı yetkənlə adətdə 7-8 saat uxlaşqa kapalatlı qılış kerek. Yaşanqallar mı 5-6 saat uxlaşqa kapalatlı qılış kerek. Üçüncü, muvapıq hərəkət qılış. Oksigenlik hərəkət yürəkni texmü hayati küşke iyi qılıdı. Məsələn, astı yügürüş, su üzüş, təyci qumpisi, yoga qatarlıqla. Hər günü 30 minut çınıqışını təvsiyə qılımız. Hər əbdirə az digəndə 3 qıtın bolsu boludu. Onundan başqa uzaq oltırışdan saxlanış kerek. Hər bir saat oltırğanda orundan turup 3 minutdan 5 minutqıca hərəkət qılış kerek. Hərəkət qılğanda yürək ritmi asasi yürək ritminin 20%-ni eşib ketməslik kerek. Tötinsi, hər günü 8 stakan su içiş. Құрамығы еткенлі әр күні 1500-ден 1700 миллилитрғыча су ішчіш керек. Бұ тәхминен 200 миллилитрлық стакандың 8 стаканғы тоғыр келеді. Юрек кесілі барла азмықтарда көп қиттім су ішчіш керек. Бөрек иқтидари толық болмағалла су ішчіш мұқтарыны муапық азайт іш керек. 5. Тамақ ташлаш араққа чек қойыш. Тамақ чекіш, яллығылныш, қан ноктісі қатарлы қауіп-қатарларына ашыр бетіду. Юрек қан томыр сағламлықыға еғір зиян еткізуду. Спиртмо юрек меңі қан томырларға пайдысыз. Әрлерінің күнділік спирт қобыл қылыш мұқтары әң яқсы 25 грамдың төвен болыш керек. Аялларының 15 грамдың төвен болышы әр аптада 100 грамдың ешіп кетмәсілік керек. 6. Яқшы рой әлетіні сақлаш керек. Узақ мұддет бесім астыры тұрғанда бәдендікі кортизол, адреналин қатарлы қормаларының сәвиесі ешіп кетіру. Бұның білән қан бесімі үрләш, юрек ретімі тезілішіні келтіріп чықырды. Чоңқор нәпәс іліш қатарлық ұсылы арқылық кәпиятіні пәс әйткілі бесім ғормонның ажырлып чықшыны азайтқылы болуды. Юректің кәлген қатарлық сигналыны пәріқләндірішіні үгіні біліш керек. Юрек кесілінің қорқынышлық ері тұйықсыз үз беріш вә алдын мөлчәрлігілі болмасықта. Төвендікі бір қанчы қыл биарамлық көрілгенде ұшарлықны өстірішкі тоғыр келеді. Деміз қылыш көкірек ағырыш. Әгер тұйықсыз мәйді чыңқылып көкірек ағырса, әм пәсейткілі болмыса, яке көп қозғалса, юректі қылмысырын ұшар болыш керек. Сәбәпсіз ашқазан биарам болыш. Юрек мәсілсі пәкат көкірек ағырыш білелі ішбалынышына тайын. Яна тәрләш, көңілі ілішіш, құсыш, ашқазан биарам болыш қатарлық аламетлі көрілісі мүмкін. Бұлар көрілгенде, яным ілгірліге алда дауалынып тәкшіртіш керек. Көз алды қараңғылышыш. Әгер қысқы вақытлық көз алды қараңғылашса, әтті өшіні білмесе, болып мұ, үлгірі тәдісіман юрек кесілі, юрек москол кесілі, қатарлық кеселік тарихы барла, бұныңға юксәк әхмейет беріші, әмді вақтыда доқтырғы көрініш керек. Юрек сілеш, деміс қылеш, яки мағдур сызыныш. Әгер нәпәс юлі яки әзім қылеш юлі йоқымланғандың кейін бұ аламетлі көрілсе, юрек москалі яллығымы әмес мұ, бұныңдың өшер болыш керек. Әгер иқында зияды чарчап, көп мұқтарда тамак чеккенің кейін, мұшынғы оқшаш аламетлі көрілсе, тездің доқтырғы көрініп тек шүрсіш керек. Бұныңдың башқа юрекнің өзгіріші ене бәден сұртқи сигнал арқылықмыш бәділенді. Құлақ юмшқының қатылыныш ызи. Құлақ юмшқыда қыл қан томырла көп болуды. Әгер қан томыр қетішіш, қан айлыныш раван болмыса, құлақ юмшқыда асалла рошен қатланмы із пайда болуды. Томыр соқыш қалай мы қалышыш? Нормал томыр соқыш минутыға 60-тен 100 қытымғыча әмді ритм рәтлік болуды. Зияды тез, зияд аста яки ритмі қалай мұқан болғанда әмісі юрек кесілінің сигналы болуы мүмкін. Ошық, солық ішіқи. Узақ олтырыш аламетліні чықырып әткенден кейін мұ еніқ болмыған солық ішіқ пайда болса, юрек зәйіплішіш яки созылмы характерлік юрек кесілдің ошар болуы керек. Пұт бармақлан мұзлаш. Иллық мойды тұрып мұ янылап, пұт соғықлы тұрса, қан айлынышты мәсіл барлықыны бұлдырды. Бұның мәнбәсі көпінші юректі болады.

Сүйімдік досла, программымыз дамышып атыды. Мұхаббетлік күйлерімі аңлап өттіқ. Әлбетте, біз әр бір программымызда әгізел тәвсиелерімізді мұ сілегі сұнып келіп атымыз. Қытсат тоғырсы деке тәвсиелеріміз мұ, муапақият тоғырсы деке тәвсиелеріміз мұ ба? Программымыз қайтып келсек, dünyada məbləğ silib iqtisadi ünüm yartışının şəkilləri intayın köp olur ikən. Bunların içində ziyansız faydası ən köp olan bir xil məbləğ siliş şəkli var. Onda xoysa, bu xil məbləğ siliş şəkli zadı qaysıdır. Yəni, öz-özü ki məbləğ siliş şəkli. Əndə bizdən bir ömür qoğuluşluğunumuz texim yaxşı şərayet azadı durmuş keçiriş. Bu əlbəttə, Nemidin ayrılanmaydı o degende, özümüzgi məbləğ silişdən ayrılanmaydı. Kəlgüsünüzgi nisbətən qaymı qıp qalğan bolsanız, özünüzgi məbləğ silin. Bəlkim dəsləbdə məbləğ siliş ünümü tazı körünlərlik bu maslıqı mümkün, bıraq vaqt sizge ilgiri toğır tallıqallıqınızını ispatlap berdi. Pulunuz hər qanç köp bolsunu bəzi ısırap qısınız, onundan ayrılıp qalısız. Yetip yesə, tağımı doşumabdu, деген кеп ба. Орныңыз әр қанш үйқыр болсы мұ, аман бір күні оныңдың айрылсыз, оныңдың құрыққалысыз. Пәкәт ұқтыдар, сапа вән қысылатын азырлысыңызла, ұлсызыны ташылап кетпейді. Өзіңізді білім, әкіл, сапа, сағылан бәден жәтін күшлен дұрсыңызла, бұ өзіңіз үшін интайын пайдылық болады. Шуға өзіңізге давамлық мәбләғ сәлешін ұнтып қалмақ. Қинамыса, гүзел тәвсиелеріміздің кен, гүзел күйлеріміз давамлықсыз үшін яңырайды.

0: Yürek kesiyalık bu işlerini siz belki kündü kılvatkan buluşunuz mümkün. Muhbirimiz Gülere Sürat bu hafta haber verdi.
1: Tadqiqatlarda görsətilishçe 70-80% tuyuqsuz ölüb getiş yürək bilan münasibətlikkan. Əməliyyatda biz sel qarğan turmuş adətlərimiz vaqtın ötüşü bilan tədricə halda yürək üçün ən xətərlik peytini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu turmuş adətləri yürəkkə ziyanlıq. Tamaqni həddidən ziyadə köp yeyiş, tərtibsiz yeyiş. Bunun da aşqazan üçəyinin yükü eğirləb gedidu. Yürək normadan artıq xizmət qılışqa məcbur boludu. Bunun bile asalla yürek muskuluğa kan yetişmezlikini keltürüp çıkırdı. Maydı pişirilgan yemeklerinin terkibi de köp miktarda mayı buludu. Bu, kandaki may terkibini aşırıp artır yerde asalla dağ parçalarını, kan noktasını peyda kılıdı. Hatta yürek muskul tıkılmasını keltürüp çıkırdı. Arakni ziyade köp işken de yürek ritmi tezleşip kan besimi örleydi. Bunun bile yürek ritmi normalsizleşiydi. Semizlik, yukarı artırya mənbəlik yürək kesilinin xəvbini körünərlik östürvididu. Çoğun tərətini bək küçəb çıxarğanda, qorsaq besimi bir dilli örləb getidu. Bu, qan besiminin tez sürətli örləşigi türtki boludu. Yürəknin yükü eğirləb, yürək sancıqı, yürək muskul tıqılması ya ki, yaman süpətlik yürək ritimsizliğini kəltürüb çıxırışı mümkün. Besim bək eğir buluş. Uzaq müddət ismena qoşub işləş ya ki, ziyadə ciddiləşiş, ayacalınış halda tuturuş, simpatik nervini davamlıq ayacallandırıb, köp miqdardakı qan tomırlarını aktivləşdirici maddələrini acırtıb çıxırdı. Qan tomırlar tarayıb, qan besimi örləb, yürək və qan tomırlar asalla zəxmiga uçuraydı. Bunun bilən yürək tıqılması xəvpimi aşıdı. Uzun vaqt sunun temperaturasını bək yuqır qılıb yuyunuş. Su temperaturası bək yuqır bulub kəssə, bədəndəki qan ayınışını tezildib, yürək ritminin normalsızlığını kəltürüb çıxırıdı. Yuyunuş vaxtı bək uzun bolğanda, hem bolğan moncu muhitimi kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıq biyaramlıqlarını kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna yuyunğanda, sunun temperaturasını 35 selsiya gradustan 38 selsiya gradus kəçə kontrol qılışını təvsiyə qılımız. Yuyunuş vaxtı 20 minutdan eşib kətməslik kerak. Olup mu, yaşanğalla juyunğanda ən yaxsi yardımlaşılan adımı buluş kerek. Ciddi hərkət qan besimini tuyuqsuz örülti vitişi, yürək ritmini ziyadı tezilti vitişi mümkün. Bunun bilən yürək muskuluğa qan yetişməslik, asalla yürək muskul tıqılmasını keltürüp çıxırışı mümkün. Otur yaş və yaşanğallarıq nisbətə etkanda küçük bolmağan oksigenlik hərkətini tallaş, məsələn, tez mıngış, astı yürüş qatarlıqla buluş kerek. Tənərkət vaxtı 1 saatdan eşib getməslik kerak. Dəm sıxılış qatarlıq alamətlər görülgən haman dərhal hərəkətni toxtatış, həm də aram eləş kerak. Bəklə naçar kayfiyyət buluş. Qatdıq azablanğan yoki qəzəblənən çağda meydisi ağrış, demi sıxılış, meydisi çınqılış qatarlıq kasallıq alamətləri görülüş mümkün. Bunların hamısı yürək sağlamlığına xəvp yetkizdi. Uzaqçı midirlimay ulturğanda, ya ki televizor, yan telefonga tikilip qarap ulturğanda, qanın eqişi astılap, asalla qan noktisi payda boludu. Navada, qan noktisi çoğun mene, yürek, öpki qan tomurlarını tosu alğanda, xatarlik əhvallarını keltürüp çıxırış mümkün. Yürekni asraş üçün, turmuşta, tövendiki 6 yaxşı adetini davamlaştırış kerek. Birinci, yemek işmekinin tamponlaştırış, tuz miqdarını kontrol qilish kerek. Köktat, meyve, və bütün dallıq ziraatlarını köprək yeyiş kerek. Hər günü az digəndə bir can köktat, yerim can meyvi çevi yeyiş kerek. Gürüş, aq unğa muvafiq miqdarda qarbuğday, qızıl porça qatarlıqlarını arlaşdırıb istemal qılsı boludu. Ya ki, yan yutırdikilə kömü qınaqni bir qısım asas yeməklərinin orunda istemal qılsı mı boludu. Yetərlik miqdarda aqsıl qobıl qılış, beliq, toxu güşi qatarlıq göçlərini köprək yeyiş kerek. Muvafiq miqdarda tuxum, süt və porçaq yasalımlarını köpəytiş kerek. Tuzun qobul qılınışını kontrol qılış, hər günü tuzun qobul qılınışı 5 gramdan eşib getməslik kerek. İkinci, qınıp uxlaşqa kapalatlıq qılış. Tədqiqatlardan məlum bolışçə, uyqu 7 saat qiyatmısa, yürək kesli və meni səktisinin xatırı örləydikən. Quramıq yetkənlə adətdə 7-8 saat uxlaşqa kapalatlıq qılış kerek. Yaşanqallarımı 5-6 saat uxlaşqa kapalatlıq qılış kerek. Üçüncü, muvafiq hərəkət qılış. Oksigenlik hərəkət yürəkni texmo hayati küşkə iyi qılıdı. Məsələn, astı yügürüş, su üzüş, təyci qumpisi, yoga qatarlıqla. Hər günü 30 minut çınıqışını təvsiyə qılımız. Ərəbdirə az digəndə 3 qıtım bolsu boludu. Onundan başqa uzaq ulturuşdun saxlanış kerek. Hər bir saat ulturğanda orundan turub 3 minutdan 5 minut qıca hərəkət qılış kerek. Hərəkət qılğanda yürək ritmi asasi yürək ritminin 20%-ni eşib getməslik kerek. Tötinsi, hər günü 8 stakan su içiş. Құрамығы еткенлі әргіні 1500-ден 1700 миллилитрғыча су іштіш керек. Бұ тәхминен 200 миллилитрлық стакандың 8 стаканғы тоғыр келеді. Юрек кесілі барла азмықтарда көп қиттім су іштіш керек. Бөрек иқтидари толық болмағалла су іштіш мұқтарыны муапық азай тіш керек. 5. Тамақ ташлаш араққа чек қойыш. Тамак чекиш, яллоғылныш, қан ноктиси қатарлы қауіп-қатарларына ашыр бетіду. Юрек қан томыр сағламлықыға еғір зиян еткізуду. Спиртмо, юрек мені қан томырларға пайдысыз. Әрлерінің күнділік спирт қобыл қылыш мұқтары әң яқсы 25 грамдың төвен болыш керек. Аялларының 15 грамдың төвен болышы әрептіде 100 грамдың ешіп кетмәсілік керек. 6. Яқшы рой әлетіні сақлаш керек. Ұзақ мұддет бесім астыры тұрғанда бәдендікі кортизол, адреналин қатарлы қормонларының сәвиесі ешіп кетеді. Бұның білен, қан бесімі үрләш, үрек ретімі тезілішіні келтіріп чықырды. Чоңқор нәпес іліш қатарлық ұсылы арқылық кәпиятіні пәсәйткілі бесім хормонының ажырлып чықшыны азайтқылы болады. Үректің келген қатарлық сигналыны пәріқләндірішіні үгіні үліш керек. Үрек кесілінің қорқынышлық ері тұйықсыз үз беріш вә алдын мөлчерлігілі болмасықта. Төвендегі бір қанчы қыл биарамлық көрілгенде ұшарлықны өстірішкі тоғыр келеді. Деміз қылыш көкірек ағырыш. Әгер тұйықсыз мәйді чен қылып көкірек ағырса, әм пәсейткілі болмыса, яке көп қозғалса, үректі қылмысырын ұшар болыш керек. Сәбәпсіз ашқазан биарам болыш. Үрек мәсілсі пәкат көкірек ағырыш білелі ішпалынышы нәтайын. Яна тәрләш, көңілі ілішіш, құсыш, ашқазан биарам болыш қатарлық аламәтлі көрілші мүмкін. Бұлар көрілгенде, яным ілгірліге алда дауалынып тәкшүртіш керек. Көз алды қараңғылышыш. Әгер қысқы вақытлық көз алды қараңғылашса, әтті өшіні білмесе, болып мұ, ілгірі тәдісіман юрек кесілі, юрек москол кесілі, қатарлық кеселік тарихы барла, бұныңға юксәк әхмейет беріші, әмді вақтыда доқтырғы көрініш керек. Юрек сілеш, деміз қылеш, яки мағдұрсызыныш. Әгер нәпәс юлі яки әзім қылеш юлі йоқымланғандың кейін бұ аламетлі көрілсе, юрек москалі яллығымы әмес мұ, бұныңдың өшер болыш керек. Әгер еқында зияды чарчап, көп мұқтарда тамақ чеккендің кейін, мұшынғы оқшаш аламетлі көрілсе, тездің доқтырғы көрініп тәкшірсіш керек. Бұныңдың башқа юрекнің өзгіріші ені бәден сұртқы сигнал арқылықмыш бәділенді. Құлақ юмшқының қатылыныш ізі. Құлақ юмшқыда қыл қан томырла көп болады. Әгер қан томыр қетішіш, қан айлыныш раван болмаса, құлақ юмшқыда асалла рошен қатланмы із пайда болады. Томыр соқыш қалаймы қалышыш? Нормал томыр соқыш минутыға 60-тен 100 қытымғыча әмді ритм рәтлік болады. Зияды тез, зияд аста яки ритмі қалаймы қан болғанда әмісі юрек кесілінің сигналы болуы мүмкін. Ошық, солық ішіқи. Ұзақ ұлтырыш аламетлеріні чықырып әткенден кейін мұ еніқ болмыған солық ішіқ пайда болса, юрек зәйіплішіш яки созылмы характерлік юрек кесілдің ұшар болыш керек. Пұт бармақлан мұзлаш. Иллық мойты тұрып мұ янылап, пұт соғық ұлтырса, қан айынышты мәсіл барлықыны бүлдірді. Бұның мәнбәсі көпінші юректі болады.

0: Саяхатчылар шәһәрне сәйлі қылғанда, гүл гияхланы тамаша қылыпла қалмай, яны есіл таамланы тети алайды. Китапханыланы ойлана алайды, яки ғейри-мадди мәдениет мұрасларыны, шәһәрнің аста тұрмышыны ес қыла алайды. Фуҗанның Пыңнан наясыдегі қошмақ үрдек еқынында, шу жай тәби дала қызықшы білән заманеви арам елішіні өз ара юғырып, шарқыратма қәхвәсі, бошлық асмы ол қатарлық түрләні бәрпа қылды. Ене пиады меңіш, бәсліш мұсабықсы қатарлық, мәдіниет, тәнтәрбие, саяхат юғырмы өзгіч паалиетлерін өткізді. Әм ішік беліті де етібар берішіні тән қадамды елғы қойып, яш саяхатчыләні давамлық жәліп қылып, язлық мәдіниет саяхатның давамлық жалынышығы түрткі болды.
1: Станцымыз қабірі. Бойыл кіргеннің бұян дөлтімізді 15 минутлық халықы қолайлық тұрмыш шәмбіріге құрылышы омым үзлікен айтылды. Жайлада бір түркім, иллық, еқішліқ мәхәлі мұлазымет бойшылықы шәкілленді. Пұрала ішік алдыдыла әла мұлазыметтің бәхірман болалайдыған болды. 15 минутлық халықы қолайлық тұрмыш шәмбіріге Сынақ районыда күтініш мұлазымет пункті вә ғавалылық беқіш мұлазымет әслихәлері тезден еңіланды. Хынан өлкісінің Хыби шәрі 15 минутлық күтініш мұлазымет шәмбірігіні күчә бәрпа қылды. Нұрғын мәхәлләрдегі сағламлық өтіңі шәһәр ная дәрежелік доқтырханыладегі доқтырла білән нәм түрткі болып, яшанған ахалыләні ішкі алдыдыла әла сүпәтлік давалаш байлықы вә қаслашқан сағламлық мұлазымытыдың бәхірман қылды. Хуби өлкісінің Ечан шәрдегі 15 минутлық халық қолайлық тұрмыш шәмбірігі дә балла достық бойшылығы бәрпа қылышқа әхмиет берілді. Нұрғын мәхәлләрді мәхәлі дәрісханысы құрылып, балла китапларыны оқуш, зихни қуатны ашыруш ойылыры вә қәрәлілік, хавалылік тәрбиеләш мұлазымыты бір гәуділәштірілді. Hazırgıca memleket boyunca 15 minutluk halkı kolaylık turmuş çemberge işçi de 10.898 kütünüş punkti. 19.273 havalılık bekiş aparati özgertildi ve elalaştırıldı. Növete bütün memleketin nurgun cayları bulut hesaplaş, süni akıl katarlık teknikaladın paydalanıp halkı kolaylık turmuş çemberginin kesip halatı uğurlaştırması ve mulazimet eslihallarını elalaştırış üstede izlenmekte. Бейджандегі бір мәхәлліде мұхбер электронлық қаритының кәйінедегі бір үріш бүйік мәлумат есаплаш ұсылыны байқыды. Яны, мәлі әтрапыда пиады маңғанда 5 минут, 10 минут, 15 минутлық дайыры іштіде қанчылық ремонт қылыш пункті барлықы. Оқшаш болмыған орындегі ахалыланың олтырақлышы сұшылықыны бір қараплы білгілі болуды. Көчі башқарымысы мұ бұныңға асасен, халықы қолайлық мұлазымет әслихәлеріні дәл жайда толықлап құралайды. Нөәтті мәмлекет бойынша халық қолайлық тұрмыш шәмбірігінің 8132-сі құрылып, мәхәлләрдегі 168 миллион ахалыға мұлазымет қылынды. 2030-жы жылға барғанда, дәулетіміз вилаят дәрежеліктің юқыры шәһәрләрнің асасы шәһәр районы вә шарайыты бар ная базардағы мәхәлләрін халық қолайлық тұрмыш шәмбірігі белән толық қаплашны ішке ашыруды.
0: Станциямыз хәбәре. Мұхбірінің 5-ші айының 10-ші күні дөлетлі кеселіклерінің олдыны елеш тізгілләш идарысының игілішчі, дөлетнің иммунитетлаш планыдекі HPV вакцинісіні әксіз әмләш мұлазымыты жайлада тәртіплік ілгірі сүрілген. Бұйыл 4-ші айының ақырғыча мәмлекет бойынша 13 яшлық қызлаға 2 миллион 750 мың қетім HPV вакцинісі әмленген. Әмчек топтысы өсімі вирусы вакцинісі, яғни HPV вакцинісіні әмілгенде, оз дегенде 70%-тін артық балиатқы бойын ракының өнімлік алдыны алғылы болуды. Бұлтырның ақырда дөлітіміз HPV вакцинісіні дөлетнің иммунитетлаш планығы кіргізді. Бұйыл 2-ші айда вакцин әмләш мұлазыметі ұмымызлік башланғандың бұян, Жайла әркетчан маслаштұрыш вә орылаштұрыш арқылық вакцины тәминатының етерлік болышыға қапалетлік қылды.
1: Станцымыз қабірі. Чонгупәлі Академиясының Чонғыр деңіз тәткейқат ханысы башламчы болған ер шәрі чонғырлықны тәкшүріш планыда 5-ші айның 10-ші күні Тенч океаны кесіп өтіп, ілмі тәкшүріш сәпірі тамамланды. Ілмі тәкшүріш парахоты Гуанчжоуға оңышлық етіп келді.
0: Әмді қысқы мемлекет хабарлары аңлатымыз. Yakında devletimiz 2026 yıllık adem küçü baylıkı bazarının tertipini inıklaş. Tertip seliş meksus herkitini kanat yaydırdı. Cayla teklif kılış namı bilen hizmet izdigücülerini aldap, hak alıdığan terbiyeleş kalay makançılıkıga noktuluk zerbe berip, saxtı teklif kılışını küçep, tüzep, emgek küçü evetiş, adem işildişini kalıplaştırıp, İş kuruluşundaki türlü kemsiz kılmışlarını kanun bu iş tüzütüp, emgekçilerinin adil iş kuruluşu hukuk menfaatini yakış kogdaydı.
1: 5-nji 10-njy günü Maarif ministrligi Qatarlyk 9 tarmak 2026 yıllık Kespi Maarif faaliyeti haftalygyny başladı. Faaliyet haftalygy mezgilinde Kespi Maarif islahaty, maharet ihtisaslyklaryny yetildiriş, İşlep çıkırış bilen okutuşunu birleştiriş Katarlık baş tema çöredilip 14 türlük memleket karakterlik faaliyet ve 120 türlük kesip alaylıgı faaliyeti kanat yayıdırılıp, bütün cemiyette emgek şereplik, maharet kımmetlik, icadiyet uluğ deydiğen devir keyfiyatı eviş aldırılıdı.
0: Beijing vakti 5. ayının 11. günü seherde 2026 yıllık London Dünya Tiktak Top Kollektif Levhe Musabıksının Erle kollektif el kılgıç musabıksı da Jungo komandası nölge karşı 3 netice bilen Japonya komandasını yenip Dünya Tiktak Top musabıksının Erle kollektif türü de o da 12 ketim çempiyon boldu. Bunun dün Selburn ötküzülgen Ayalla kollektif el kılgıç musabıksı da Jungo Ayalla komandası başlangandaki paydasız kıyınçılıkını yenip 2 karşı 3 netice bilen Japonya komandasını yenip Dünya Tiktak Top müsabakası da Ayalla komandasının Uda 7 kıtım çempiyonluğunu kolga keltirdi.
1: Stansımız haberi. İran taratkolarının 5. ayının 10. günündeki haberi karganda İran yaraştırıcı Pakistan'a Amerika'nın oruç tohtutuş maksat kılıngan en yeni layihesi gibi olgan cevabını sunğan. İran hükümet tarafının haberdar erbabının sözünü nakıl keltirip, İran'ın Amerika layihesi gibi kaytırgan cevabının mezmuni Hormuz boğazı, İran'ın yadro planı hem de İran'ı cezalaşını umumiyetlik bir karakılış doğrusu da sözleşini öz işçiga alıdığı dedi. Arkadan Pakistan taraf, şu günü İran'ın Amerika oturuğu koygan oruç tohtutuş layihesiga kaytırgan cevabını tapşırıp algandan keyin, onu Amerika'ya tapşırıp bergenligini bildirdi. Amerika armiyesi merkezi komandallık ştabi 5. ayının 10. günü Amerika'nın 20'den artuq harbi paraxotu İran'a qaratılgan deniz üstü kamal kılış vazifesini icra kılıp atıdı dedi. Amerika armiyesi 61 soğudu paraxotunun yürüyüş liniyesini özgertişini, hem de 4 paraxotunun toxtap kamal kılış belgilemesigi riayet kılışını talep kıldı. İsrailiya əməldarının 5. ayının 10. günü keşte aşkarlışca, İsrailiya zonlisi Netanyahu şu günü keşte Amerika zontunu Trump ile telefonlaşkan. Xəbərdə iki tərəfinin sözləşiş məzmunu aşkarlanmadı. Fransiya ilə Angliyanın Qızıl Dəniz və Hormuz boğazı ətrafındakı dəniz təvəllikigə hərbi paraxotlarını köpəytib əvətişini planlığanlığına qarata İranın müavin diplomatiya ministri 5-ci ayının 10-cu günü monolanı bildirdi. Su transportunu qoğdaş namı bilən rayon sırtıdakı hər qandaq hərbi orunlaşdırış krizisini kəskinləşdirib edidi. Bu, aşkışlıq su yolunu hərbiləşdirib edidi. Fakat İranla bu deniz boğazının xavfsizligiga kapalatlı kılalaydı. Hem de her kandak devletinin arlaşığı yol koymaydı. Kenya'da ziyareti bulup atkan Fransiya zontonu Macron arkadın Fransiya Hormuz boğazıdaki bu orunlaştırmanı ezelden oylap bakmadı dedi.
0: Stansımız haberi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği 5. ayının 10. günü uqturuş çıkırıp mındak dedi. Ötken 24 saatte Ukrayna kurallı kısmı Rusya armiyesi istihkamlarını 676 ketim top tuttu. Bunundan başka Ukrayna armiyesi yine 6331 ketim uçkutsuz ayrıplan bilen hücum kıldı. Hem de Rusya armiyesinin bazısına 8 ketim hücum kıldı. Alayda herbi herket rayonu da Ukrayna armiyesinin 16.071 ketimlik uruş toktutuş orullaştırışıga hılaplık kılış kılmışı hatırlengen. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği, Rusya Ukrayna'nın uruş toktutuş orullaştırışıga hılaplık kılış kılmışıga beraber inkas kaytırıp, 3 eliş karakterlik zerbe bədi dedi. Ukrayna zuntunu Zelenski 5. ayının 10. günü monulanı bildirdi. Ötken 2 günde Ukrayna Rusya armiyesinin 150 qetimdin artıq hücumi, net 100 qetim topqı tutuş hücumi ve 10 mıngı yakın uçkutsuz ayrıplan hücumini hatırlı aldı. Bu aldın kısabda Rusya armiyasının uruş toqtutuş gelişimi rayı kılmağallıq edin, Ukrayna'daki barlıq kısımlarının baraver herket kolunu atkallıq edin diyerek bir odu. Zelenskiy şu günü keşte yanımındak dedi. Ukrayna əsirlərinin təminatını maslaşdırış baş ştabı Rusiyaya 1000 əsirni almashtırış tizimlikini tapşırdı. Amerika əsir almashtırış hərəkətində yaraşdırğıçılıq rolunu cari qıldırdı. Ukrayna Amerikanın hərəkətinin əməliləşişigə faal kapalətlik qilishini ümid qılıdı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda xəbərlər anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaratçısı Kurban Sajjapar.
2: Özmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Özmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolıdı.
3: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
4: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
5: Cumhuriyetin qat götürüş için okuyman.
3: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanında mundaq bir avazını anladım.
5: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
3: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
4: Ahalatlıq pəriştilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
6: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
3: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişdi.
5: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
3: Emgekçiler yeni devrinin güzel sayıpsını açtı.
7: Burmumuqtın stanok gıca, Tokyoludun zapçasla gıca, emmisi kalbimdeki senle boyumları.
3: Devletinin muhim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
7: Netçi milyon qetimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğkır yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaydı.
3: Vətənni söyüş, her bir cüngoluğunun məsuliyeti ve məcburiyeti.